0: Kua mahe noa tu ia te kumilongo te au ai ni kāinga e ko te whae ai ni pe kui ko Lipelata Sālusa e mauri te api ai ni ko puleanga i whalaleu i te palo ki au hake kāina vaivai atu ia te aruanga o he ukonga mauhinga e ina tā ofi mai tana whae e tuhaia pe amota uki iloi whakawhenua tātou te ulelei o te mālolo whakasino. Ko ia Lipelata, mālo pe ia si o mauri te tue maope o te aho fo au ani, pēr mo te maope foki o te maori mālolo.
1: Eo, mālo pe te sina, se o maori mālolo, pēr mo te maua te pongpongi, e au whakapetai me ponga mālo ki a koe, i tau tonga ngai mai te pini matu a vare ani, o ke hau o whai pēha tā parapara lau, o hinga mo siki ngā weke whai, i te whare tala a longo o uwea ne mo putuna.
0: E whewhe ai Lipela tai ke lelei pē?
1: E au lelei o si pēha o te esi.
0: Ko maheno ia te whakahoa ai whai mai kisi o lotu whare i te aho ai ni Lipela ta, hene au ma o longo kua kaunga māli e pē i te kāinga o to tāmotu, kua na tō mau ia te mālolo whakasino, uhe kohe uwhai to'o. Te uki iloi e ke whaiwhaitaki koe. E whealala ke ke whakamahino mai, vaivai mai, i e te uki iloi ai aina ke tā ofi, pēr kua kaunga maari e nā tō kua mauai e te mauri.
1: Ia, mālo tau opa, pēr kua siki i whaita o aini e ke hawa pekumi ki te mauri e tokolahi, e mooni. O te ki whaita o ia molekoni u whaita o ia e loa loanga. O te uki i whaito o pei ae lua ni e tuku mai taku whae ki au. O tahi aki i whaito o ne marena tuku mai ia. Kai au whai pe au i tō ku ofa e ne au sio ki tana whai, pe au whai pe au o mana. O le leia i te haha i. O te ki i whaito o aia, ko te koro. Hange ke mana makina kina, i tai maha ki la ani, hela hela, pe a ke hao he ko te ki i whaito o aia, e mauria i te haha i au. Pe a lua, tahi ki i whaito o, au mai taku whae, ko te whaito o ia pātere a whara ato. E nā tukuanga ki taku whae, ko te whaito o la aia e mauri ai te hahai. Ko te pito i peke, ko te whaito o aia, ko te fusitu a tolu pe ia, pe osi. Ko te ngata la aia, e sisa i ki uki whaito o pe au tuku atu, o mauri ai te hahai, tā pito la te tawani ku osi, ne au mai te ki i whanga pepe tamariki ke mea mea ne abi ki si au mana ki te kasa ka he ki tonu ke mana wa te ki tamariki pepe ki te kasa he mālohi o au mala ki au ne ilo i te papine a ko tofu ra ko hana tofu ai mai hapo sia
0: Mare
1: ne au alu ki na au alu ki tana api pe au pahi tana ki tamasi pe nai mai ne le taki ki sia pe au ianga pego te atona maha ki pe nai mai pakahela hela pe au lele atu ai pe ki sia pai tō te ki tamo si i, pēr ma pai mōni te mai. O whaka o si mai i tōku a pī. Pēr mo te tatu mai rewa te haa i mana tō ki whanau. O si ngata la ai a si ki pai tō pēr o whai a o whaka ato ki te kāinga puri pēr o pēr mo ptuna. Ka i a hina tahi i a kōtou e na ma o si uki maha ki ai a pēr ke hau pēr ke he ko te uki i pai tō o ko te uki i loi ka e pēr a pēr ke ma wai ho ko tō upi maari e.
0: E whakamalo atu ia Lipelata. Ko nā kāinga kua mahenu atu ia te vaivaileva o te uki i whaita o a tātou. Whakatahe pēr mo te whai ani o Lipelata Sālusa. Ka ia mua o tona whakamahenu.
2: Pagoda. Сегодня в пятницу 7 августа в Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 21 плюс 23. В Москве кратковременный дождь с грозами. Днем в столице плюс 31 плюс 33 градуса.